0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Nei. Eller i Spania? Eller hun skal fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay,
0: ja, jo Staceman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Charter Svein, Charter Hilde eller Charter Ellen?
1: Charter Ellen i hvert fall ikke med.
0: Charter Ellen ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, de dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
3: Kanarifugl. Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Ja,
0: annet enn kanarifugler, altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som er feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner, og nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ikke det greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibarn, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal ha Irish. Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister det ikke her.
5: Nei, da skal ikke jeg være her.
0: Ja, et par riktige det.
1: Jeg føler sist jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for Sydenhel.
1: Absolutt.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hello.
2: Og ikke minst Silja Nymoen,
3: hallo.
2: Velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst.
3: Mm-hmm.
2: Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi vært sånn, jeg puttet i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå jeg, så har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn her gre...
4: Ja, som bærplukker.
3: Som kam.
2: Det høres ut som du er 3 år.
3: Ja.
2: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær i munnen og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage sylte?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukket morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Fristende.
4: Men har du kommet over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde vi vært på prøver hele uka, så var jeg drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedshenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei.
4: Nei,
3: det er der jeg ser... Jeg går i Romeriksåsen, det er ganske generelt da, inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det, du er for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
3: det. Det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien, sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det i bær. Jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
2: Restene som er igjen.
3: Restene der.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
3: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast, jeg ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
4: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira, kom igjen.
3: Den er enkel, vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
2: Oh, ja!
3: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler det er
4: snakk om. Jeg reagerer på musikalen
3: også. Vi kjører på.
2: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da, hun er jo kul.
4: Ja.
2: Hun liker vi.
3: Veldig bra, her kommer neste.
2: Les Misérables.
3: Dette kom du jo.
2: Ja,
3: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
3: Det er fantastisk låt.
2: Ja, den er fin,
3: ja.
2: Du må synge som riktig person.
3: Sånn. Er du riktig person?
2: Nei, jeg vil ikke synge den.
3: Vil ikke?
2: Nei, ikke meg.
3: Ikke.
2: Nei, men absolutt
4: Norge,
2: ikke.
4: Hvem i Norge kan synge Cats? Men...
2: Nei, det, ingen kommentar.
4: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
4: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
3: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
3: Moulin Rouge.
2: Ja.
4: Altså, til å ikke alle. Være en theater kid, så kan du
2: litt sjokkere. Men dette er jo basiskunnskap.
4: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
3: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
3: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
3: Ja, vi er ferdig.
2: Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
3: Vi skal lage en bær.
2: Vet du at det sunneste bær i verden er norsk
3: blåbær?
2: Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
4: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
4: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er sånn surt, vet du.
2: Hvilke da? Krekling?
4: Krekling.
2: Ja, det vil
3: ikke
2: ha.
3: Nei, det må du ikke ha.
4: Det kan skje, det kan skje.
2: Men ser man for... Ikke sant, ja, dette kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
4: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha deg. Ja, glede å være.
3: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
3: Ha det bra.

0: I helgen så skal jeg leve ut min Downton Abbey-drøm.
1: Hva en Downton Abbey-drøm?
0: Downton Abbey jo en britisk serie med den britiske overklassen, og I helgen skal jeg føle meg som britisk overklasse, fordi på søndag, da det derbyen.
1: Det da du skal bruke hatt.
0: Ja da. I går så måtte jeg altså facetime med venninne.

0: en litt sånn stor stråhatt som sånn blå med bånd på. Altså, snakk om å være overklasse, eller?
1: Det blir bra.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Og hvilken hest skal jeg vedde på? Jeg vet ikke, jeg har ikke navnet på det. Det heter ikke alltid sånn Lucky Strike, Quick Pony, og sånne ting. Det sånn hester har navn,
1: det bare finner du på ting. Men
0: Flash
1: jo...
0: Lightning.
1: Ja, men det viktigste, her er det viktigste av hatten, tenker jeg. Det viktigste av hatten.
0: Ja, ok.

0: Det er spesielt en gruppe mennesker jeg blir bekymret for nå når det har blitt flygelederstreik.
1: En spesial, det er jo alle de som skal ut og fly som blir berørt.
0: Ja, og det er en gruppe som er veldig berørt, nemlig alle kjendisene som var på TV2s høstlansering i går kveld. Fordi TV2s høstlansering skjer jo da i Bergen. Og jeg har bare sett kjendis på kjendis på kjendis bli flydd inn til Bergen for å være på fest i går. Og i dag så må de jo da fly tilbake igjen, de som skal til Oslo for eksempel.
1: Ja, ja, vi hørte på nyhetene nå at det altså er flygelederstreik, og at det spesielt går utover Gardermoen og Flesland. Ja. Så de som skal mellom Oslo og Bergen i dag er i trøbbel.
0: Hva skal disse kjendisene finne på? Jeg har sett at Alexandra Joner er der borte, Kristine Arntzen er der borte, Trygve Bennetsen, alle som skal være med på Skal vi danse er der borte, alle som skal være med på Showtime er der borte, alle som skal være med på Forræder og alle andre liksom, shows som skal gå ut for høsten.
1: Ja, hva skal de gjøre?
0: Ja, jeg tenker, de kan jo ta den der banen. Det gjorde jeg sist jeg var i Bergen, tok jeg fløybanen opp til toppen av Fløyfjellet.
1: Det er beste tipset ditt til kjendisene som hører på nå.
0: Sykt god is der oppe, og ja. Det er geiter du kan klappe på. Du kan dra på og klappe på geitene. Og hvis du ikke vil møte på geiter, så kan du dra til akvariet. Det gjorde jeg en gang jeg var i, ja. Der kan du hilse på pingviner.
1: Det er bra tips. Bra tips.
0: Hva
1: tenker du da? At de kanskje kan lage en ny reality-serie. Som heter Flyplassen. Eller Flesland.
0: Ja, for du tenker at de kommer til å dra til Flesland og sitte der og vente på forsinket fly.
1: Ja, så må de løse oppgaver. Så der, for

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Det fleip, eller det fakta?
2: Det leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker ja. Det fakta.
1: Ja, det helt riktig. Det helt riktig. Okay. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellrommet hans. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom, han slår deg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og så på skrekkfilm.
2: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Cooper. Jeg tar det med. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
1: Det fleip, for du så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
2: Det fakta.
1: Hva?
2: Jeg nektet å dra på alle de stedene jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen og folk i dress, for da kan man vise seg utenfor. Det
1: er gøy det her.
2: Ja, det er morsomt da.
1: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein. I kroppen.
2: Det et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det fakta.
1: Det fakta.
2: Ja, det fakta. Det fakta.
1: Aldri brukt et bein. Jeg har gjort mye gærent for hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
2: Men du helt sikker aldri brukt
1: helt
2: bein?
1: Sikker, helt sikker.
2: Så imponerende. Ja. Du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
1: Nei.
2: Ja, det var aldri. Sånn vi hadde.
1: Nei, aldri.
2: Ok, min siste, du klar?
1: Ja.
2: Jeg spurte en tatovør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter. Men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
1: Nei, det fleip. Det våre fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk i huet du ikke.
2: 100% fakta. Det sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god fredag, Bea.
2: God fredag.
1: Bea Vandli fra Oslo, stemmer ikke det?
2: Nei, det stemmer ikke.
1: Nei, det stemmer ikke. Hvor kommer du fra?
2: Jeg bor i Mandal.
1: Bor i Mandal, ja. Og så du 60 år, det stemmer?
2: Ja, det stemmer. Ja. Det var sånn det var.
1: Og så skal vi se om vi klarer å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben.
1: Jeg lurer på, Bea, hvor vanskelig jobben din?
2: Vanskelig.
1: Det ikke noe hvem som helst kan bare hoppe inn I og gjøre?
2: Nei, det kan de ikke.
3: Jobber du innenfor helse, Bea?
2: Nei.
3: Ikke innenfor helse? Ok, jeg skal komme.
1: Jeg synes Bea høres ut.
3: Svaret jobben vanskelig, det ikke innenfor helse. Da føler jeg automatisk til at man jobber med tall. Ikke sant?
1: Ja, og jeg synes Bea høres ut som det sånn, du høres litt sånn ryddig ut ja. I stemmen din. Det litt orden på deg, du sånn tydelig orden.
3: Ja.
1: Nei, det ikke 3, det 3,05 millimeter.
3: Ja.
1: Jeg lurer da på om hun kanskje kan være, det jo masse fine bygghytter og sånn nedover på Sørlandet, om hun kanskje tegner hytter og kan være arkitekt.
3: At hun kanskje arkitekt, ja. Det ikke så dumt det. Skal vi gå for det da, kanskje?
1: Skyter fra hofta her okay. Og prøver, Bea, du arkitekt?
2: Og langt derifra.
3: Bea Vandli, hva du jobber med?
2: Jeg skadedyrbekjemper.
3: Hæ?
1: Oi!
3: Hva det sykeste på jobben din?
2: Det er så mye som gøy med jobben min, da, men de fleste som jeg møter når jeg sier at jeg har en gøy jobb, så sier de det at, ja, men herregud, få det vekk!
3: Ja, for jeg merker at det begynner å krible I huden min, bare du sa skadedyr, og jeg får sånn der, ikke det sånn, du fjerner sånn, alle sånne krek og bedbugs og sånn.
2: Veggedyr, rotter, mus.
1: Det litt sånn Ghostbusters.
2: Ja, men vi bruker ikke så fryktelig mye greier som Ghostbusters gjør, da, men vi har en støvsuger som ligner fælt.
3: Yes. Wow.
1: Ja, det en kul jobb.
3: Ok, hvilke insekter ville du absolutt ikke hatt I ditt hus, Bea, etter å ha bekjempet mange?
2: Jeg ville kanskje sagt, ja, veggdyr jo på en måte, det trenger man ikke.
1: Nei, det kjipt, det kjipt.
3: Ja. Ah, da håper jeg du har en nylig dag på jobben I dag, Bea. Hva skal du fjerne for nå?
2: I dag så det egentlig mest kontorarbeid, for det hender jo det at jeg må fakturere litt også, men, ja. Men jeg har jobbet mye med stokkmaur denne uka her, da, og det veldig gøy.
3: Det stokkmaurens uka.
1: Ha en nydelig fredag og en nydelig helg.
2: Takk I like måte.
1: Ha det, og så legger vi vel på 500 kroner til mandag, gjør vi ikke det?
3: Absolutt, ja. Du kan melde deg på allerede nå, altså, hvis du tenker at vi klarer å gjette jobben din, kodeord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
1: Da kan du også vinne 3000 kroner på mandag. You know

0: just like a song when we were young.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har tenkt på noe I et halvt år som jeg endelig skal gjennomføre I dag.
3: Åh, det en stor dag I Ellens liv.
2: I et halvt år så har jeg tenkt at nå må jeg på IKEA. Ikke sant? Jeg ikke ferdig med baderommet. Jeg mangler noen gardiner. Jeg mangler også sykt mye møbler på mitt soverom. Og jeg for et halvt år siden skrevet opp en handleliste med akkurat hva jeg skal ha på IKEA, akkurat hvilke ting, sånn det bare å løpe inn, hente, og så gå ut igjen.
3: Jeg trekker tilbake det jeg sa om at det var en stor dag I Ellens liv. Det en slitsom dag I Ellens liv, for IKEA jo et lite mareritt, det vet jo alle som har vært innom.
2: I dag så ringte kompisen min meg, og han fortalt at han har lånt bil til oss, og jeg spurte, kan vi dra på IKEA? Han sa ja, men bare om vi setter ny rekord på å være der kortest mulig. Han fortalte meg at hans rekord på å være på IKEA ett og et halvt minutt. Og det inkluderte å være I kassa.
3: Yes.
2: Og da skjønner jeg ikke, det tror jeg umulig å slå. Men hvor lite tid tror du at jeg klarer å bruke på IKEA I dag med verdens mest effektive kompis?
3: Jeg vet ikke, men det jeg kom på nå var at jeg også trenger noe på IKEA, så jeg lurte på om du bare kunne... Ta med et par småting når du først innom der.
2: Det kommer an på hvor små småtingene altså.
3: Nei, de sånn, sånn passe små.
2: Ja, under tvil. Jeg ser på meg. Mitt mål for dagen å bruke maks en time på IKEA. Skal jeg melde tilbake på mandag da, om jeg klarte eller ikke?
3: Lykke til, ja. Og god helg.
2: Tusen takk.
3: God helg til deg som hører på også, uansett om du skal på IKEA eller om du skal gjøre noe gøy. Og så høres vi igjen før du vet ordet av det.
2: Ha det. Ha det.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Nei, den var sånn der, min.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
12: Nei, pappa har ikke sagt det.
13: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
12: Han snakket om Valerie!
14: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

P7-klem, god fredag her med rolige favoritter. Om ikke lenge Bruce Springsteen og Shakira på vei, og så det en ny dommer, eller ny detektiv da, inn i Maskorama. Hvem som går ut, hvem som kommer inn, det får du vite ganske straks.

Har du bursdag 21. august, så det jo meg I dag. Da deler du den med idrettslegende Usain Bolt, født på denne dagen I 1986, og kaffemannen, politikeren og forretningsmannen Herman Friele, født på den datoen I 1943. Hurra for alle som har bursdag. Her Maria Mina på P7 Klem. What is in this

0: smått mot ja, snart 10 på 1. Det er P7-klem du hører på, her er Bjørn Eidsvåg.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

Lyst til singelivet fra Miley Cyrus. Det passer jo bra på en fredag. I det vi skal innom en artist jeg stor fan av. Fra det ikoniske Eurythmics på 80-tallet til en, en imponerende solokarriere har hun hatt Annie Lennox her med A Whiter Shade of Pale.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Steinsprut.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det...
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.